0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლია შიპლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ula, la, what you be romance.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლია შიპლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

Just to shock you, see, he left us.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLP. BLP. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: Young Mula Base. He thought it was over.

0: heard people say that. Too much of anything is not good for you, baby.
1: Oh, well, well.
0: But I don't know about that.
2: Reklama Radio Kommersantze.
3: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
6: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: Реклама. Радио Коммерсантзе.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 9 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიხელ ყავალაშვილის განცხადებით, ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება პასუხისმგებლიანი სახელმწიფოს ქმედება და ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესებს ეფუძნება. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საქართველოს პოზიცია თავიდანვე გამჭვირვალობაზე ყველა დაინტერესებულია. სახელმწიფოსა და ბიზნესის შემოთავაზების განხილვასა და ღია თანამშრომლობაზე იყო დაფუძნებული. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. თბილისის შემოვლითი მაგისტრალის მეოთხე და მეხუთე ლოტები აზიის განვითარების ბანკის კრედიტით დაფინანსება. იგეგმება BMG წერს, რომ ამის შესახებ მთავრობის 6 ივლისის განკარგულებაში არის აღნიშნული, რომელშიც მითითებულია, რომ მთავრობამ ფინანსთა სამინისტროს მისცანება გააფორმოს შესაბამისი სასესხო შეთანხმება. თავად აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით კრედიტის მოცულობა 250 მილიონი დოლარი იქნება. პროექტი ჯერჯერობით ADB-ის მართველობითი საბჭოს დასტურს საჭიროებს, რის შემდეგაც მხარეთა შორის მისი ხელმოწერა და რატიფიკაცია შედგება. 19 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ამ ლოტებისთვის საერთაშორისო ტენდერები გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში. თბილისის განვითარების ფონდი ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ქორწინების სახლის რეაბილიტაციას იწყებს. ამის შესახებ გუშინ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ ისაუბრა. მისი თქმით, ჩატარებულია შესაბამისი კვლევები და ობიექტს მინიჭებული აქვს ავარიულობის მესამე კატეგორია. ჩატარებული კონსტრუქციული კვლევების მიხედვით, 20 საუკუნის 80-იან წლებში რესტავრირებული შენობის მზიდი კონსტრუქციები არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. ობიექტს მინიჭებული აქვს ავარიულობის მესამე კატეგორია, არის გამოც მისი ნაწილობრივი დაშლისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით იდენტური სახით აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება მივიღეთ, განაცხადა კახა კალაძემ. თემას სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. რაჭაში სოფელ ხვანჭკარაში მდებარე ლომთაძე ფემილი ვაინის მარნის ერთ-ერთი დამფუძნებლის სოფიო სამთელაძის შეფასებით ბიოვენახის გაშენება და მოვლა საკმაოდ რთული და ხარჯიანი პროცესია, რადგან საჭირო პრეპარატები ძვირია, ხოლო შეწამვლის სამუშაოები ხშირადაა ჩასატარებელი. ამის შესახებ მან ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Henley & Partners-მა 2026 წელს ინვესტორებისთვის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც აფასებს, რამდენად კარგად არის დაცული კაპიტალი ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის პირობებში. Forbes-ში წერს, რომ რეიტინგი არაფუძნება საინვესტიციო მოგების პოტენციალს. ამერიკული კომპანია Apple Inc-ი ახალი მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში Broadcom-ის ჩიპებში 30 მილიარდ დოლარზე მეტის დახარჯვას გეგმავს. ნათქვამია iPhone-ის მწარმოებლის პრესრელიზში. უცხოური მედიის ცნობით, ეს Apple-ის ყველაზე დიდი ინვესტიციაა გასულ წელს გაცხადებული ვალდებულებების ფარგლებში, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ამერიკის ეკონომიკაში 600 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას გულისხმობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლია პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიხელ ყავალაშვილის განცხადებით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება პასუხისმგებლიანი სახელმწიფოს ქმედება და ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესებს ეფუძნება. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საქართველოს პოზიცია თავიდანვე გამჭვირვალობაზე ყველა დაინტერესებული სახელმწიფოსა და ბიზნესის შემო თავაზებების განხილვასა და ღია თანამშრომლობაზე იყო დაფუძნებული. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. თბილისის შემოვლითი მაგისტრალის მეოთხე და მეხუთე ლოტები აზიის განვითარების ბანკის კრედიტით დაფინანსება იგეგმება. BMG წერს, რომ ამის შესახებ მთავრობის 6 ივლისის განკარგულებაში არის აღნიშნული, რომელშიც მითითებულია, რომ მთავრობამ ფინანსთა სამინისტროს მისცანება გააფორმოს შესაბამისი სასესხო შეთანხმება. თავად აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, კრედიტის მოცულობა $250 მილიონი იქნება. პროექტი ჯერჯერობით ADB-ის მართვალობითი საბჭოს დასტურ საჭიროებს, რის შემდეგაც მხარეთა შორის მისი ხელმოწერა და რატიფიკაცია იგეგმება. 19 ივნის ცნობილი გახდა, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ამ ლოტებისთვის საერთაშორისო ტენდერები გამოაცხადა. ვკითხოთ სტატიაში. თბილისის განვითარების ფონდი ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე ქორწინების სახლის რეაბილიტაციას იწყებს. ამის შესახებ გუშინ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ ისაუბრა. მისი თქმით, ჩატარებულია შესაბამისი კვლევები და ობიექტს მინიჭებული აქვს ავარიულობის მესამე კატეგორია. ჩატარებული კონსტრუქციული კვლევების მიხედვით, 20 საუკუნის 80-იან წლებში რესტავრირებული შენობის მზიდი კონსტრუქციები არა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. ობიექტს მინიჭებული აქვს ავარიულობის მესამე კატეგორია, არის გამოც მისი ნაწილობრივი დაშლისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით იდენტური სახით აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება მივიღეთ, განაცხადა კახა კალაძე. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებს. რაჭაში სოფელ ხვანჭკარაში მდებარე ლომთაძე ფემილი ვაინის მარნის ერთ-ერთი დამფუძნებლის სოფიო სამთელაძის შეფასებით, ბიოვენახის გაშენება და მოვლა საკმაოდ რთული და ხარჯიანი პროცესია, რადგან საჭირო პრეპარატები ძვირია, ხოლო შეწამვლის სამუშაოები ხშირადაა ჩასატარებელი. როგორც სოფიო სამთელაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, გასულ წლებთან შედარებით ბიომევენახეობისა და ბიოღვინის მიმართ ინტერესი მნიშვნელოვნადაა მომატებული.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Henley & Partners-მა 2026 წელს ინვესტორებისთვის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელიც აფასებს რამდენად კარგად არის დაცული კაპიტალი ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის პირობებში. Forbes-ში წერს, რომ რეიტინგი არაფუძნება საინვესტიციო მოგების პოტენციალს. ამერიკული კომპანია Apple Inc. ახალი მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში Broadcom-ის ჩიპებში $30 მილიარდზე მეტის დახარჯვას გეგმავს, ნათქვამია წარმოებული.

0: პრეს რელიში უცხოური მედიის ცნობით ეს ეფლის ყველაზე დიდი ინვესტიცია გასულ წელს გაცხადებული ვალდებულებების ფარგლებში, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ამერიკის ეკონომიკაში 600 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას გულისხმობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Monthly Care არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი ჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნული მნიშვნელობის პროექტია, რომელიც ქართული ინიციატივა და მისი განვითარება ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ბაქოში გამართული მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალის დასრულების შემდეგ, სადაც ის აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს თან ერთად მონაწილეობდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცელებს. როგორც მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის განვითარება ახალ ფაზაში გადადის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი ლონდონის საფონდო ბირჟის ჯგუფის ევროპის განყოფილების პირველადი ბაზრების ხელმძღვანელს აიუნა ნეჩაევას და დიდი ბრიტანეთის ელჩს საქართველოში გარეთ უორდს შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. ლონდონის საფონდო ბირჟის ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი იქნა ინფორმაცია ჯგუფის აქტივობებისა და საქმიანობის შესახებ. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოს სუვერენულ და კერძო სექტორთან არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობას და სამომავლო გეგმებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2025 წელს საქართველომ 2 მილიარდ დოლარის ღირებულების 20 მილიონი ამანათი გამოიწერა. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ირკვევა შემოსავლების სამსახურის სტატისტიკიდან, რომელიც უწყებამ საქართველოს ელექტრონული კომერციის ასოციაციას მიაწოდა. თევზის გადამამუშავებელი საწარმო უმალის აღმასრულებელი დირექტორის დიმიტრი წვერავას ინფორმაციით, ივლისი კომპანიისთვის შედარებით რთული თვეა, თუმცა წელს ფეხბურთის ჩემპიონატის პერიოდში თევზის პროდუქტებზე მოთხოვნა 15-20%-ით გაიზარდა. როგორც დიმიტრი წვერავა ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, უმალი სექტემბრიდან პროდუქციის რეალიზაციის 30%-იან ზრდას ელოდება, რასაც ასორტიმენტის გაფართოებას უკავშირებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Sita Impact Report 2025-ის თანახმად ავიაციის ინდუსტრია უნდა მოემზადოს, რათა 2050 წლისთვის წელიწადში 10 მილიარდ მგზავრს მოემსახუროს ანგარიში. ნათქვამია, რომ ამ ზრდის სამართავად მთავარი ფაქტორი ტექნოლოგიების განვითარება იქნება და არა ინფრასტრუქტურის. ჟურნალ ეკონომისტის კვლევით ჯგუფმა საცხოვრებლად კომფორტული ქალაქების ყოველწლიური რეიტინგი გამოაქვეყნა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. შესადგენად ექსპერტებმა 73 ქალაქი 30 კრიტერიუმით შეაფასეს, მათ შორის დანაშაულის ზონის ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობის, კლიმატისა და ინფრასტრუქტურის მიხედვით. მსოფლიოში საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტულ ქალაქად დანიის დედაქალაქი კოპენჰაგენი დასახელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხიდაურეკში. ოჯახ

0: ტრენერებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-52-52. 599-40-52-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი ჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნული მნიშვნელობის პროექტია, რომელიც ქართული ინიციატივაა და მისი განვითარება ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრევიშულმა. ბაქოში გამართული მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალის დასრულების შემდეგ, სადაც ის აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მარიამ ქრევიშულმა განაცხადა, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის განვითარება ახალ ფაზაში გადადის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზებაიძე. ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი ლონდონის საფონდო ბირჟის ჯგუფის ევროპის განყოფილების პირველადი ბაზრების ხელმძღვანელს და დიდი ბრიტანეთის ელჩს საქართველოში გარეთ უორდს შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. ლონდონის საფონდო ბირჟის ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი იქნა ინფორმაცია ჯგუფის აქტივობებისა და საქმიანობის შესახებ. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოს სუვერენულ და კერძო სექტორთან არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობასა და სამომავლო გეგმებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2025 წელს საქართველოს 2 მილიარდი ლარის ღირებულების 20 მილიონი ამანათი გამოიწერა. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ირკვევა შემოსავლების სამსახურის სტატისტიკიდან, რომელიც უწყებამ საქართველოს ელექტრონული კომერციის ასოციაციას მიაწოდა. თევზის გადამამუშავებელი საწარმო უმალის აღმასრულებელი დირექტორის დიმიტრი წვერავას ცნობით, ივლისი კომპანიისთვის შედარებით რთული თვეა. თუმცა წელს ფეხბურთის ჩემპიონატის პერიოდში თევზის პროდუქტებზე მოთხოვნა 15-20%-ით გაიზარდა. როგორც დიმიტრი წვერავა ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, უმალი სექტემბრიდან პროდუქციის რეალიზაციას 30%-იან ზრდას ელოდება, რასაც ასორტიმენტის გაფართოებას უკავშირებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სიტას თანახმად ავიაციის ინდუსტრია უნდა მოემზადოს, რათა 2050 წლისთვის წელიწადში 10 მილიარდ მგზავრს მოემსახუროს ანგარიში. ნათქვამია, რომ ზრდის სამართავად მთავარი ფაქტორი ტექნოლოგიების განვითარება იქნება და არა ინფრასტრუქტურის. ჟურნალ ეკონომისტის კვლევით მაჯგუფმა საცხოვრებელ კომფორტული ქალაქების ყოველწლიური რეიტინგი გამოაქვეყნა. მის შესახებ უცხოური მედია წერს. შესადგენად ექსპერტებმა 73 ქალაქი 30 კრიტერიუმით შეაფასეს, მათ შორის დანაშაულის დონის, ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობის, კლიმატისა და ინფრასტრუქტურის მიხედვით. მსოფლიოში საცხოვრებლად ყველაზე კომფორტულ ქალაქად დანიის დედაქალაქი კოპენჰაგენი დასახელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Yo. El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mente, I can't believe we going to do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეიდან 9 ივლისიდან თბილისის მერის ორგანიზებითა და ტელეკომპანია რუსთავიორთან თანამშრომლობით პირველი რესპუბლიკის მოედანზე მსოფლიო ჩემპიონატის საფეხბურთო მატჩების საჯარო ჩვენება მოეწყობა. როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ გუშინ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, ტერიტორიაზე მისულ გულშემატკივრებს მატჩების ჩვენებამდე სხვადასხვა აქტივობა დახვდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობა. განახლებადი ენერგიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მაია მელიქიძის შეფასებით, მწვანე ენერგია საქართველოს ეკონომიკისთვის დოვლათის მომტანი იქნება. როგორც მაია მელიქიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია სატრანზიტო მიმართულების გაძლიერება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან ელექტროენერგიის გენერაციას აქტიურად ავითარებენ. სუცხვათის მღვიმე შესაძლო ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 120,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, მკითხულობ სტატიაში. ჩაპას საქართველოს მელიორაცია სამცხე-ჯავახეთში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად გაწმენდით სამუშაოებს ატარებს, ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე ლომატ რუცხის მაგისტრალური არხის 21.5 კილომეტრიანი მონაკვეთი მცენარეული საფარისა და ნატანი მასისგან იწმინდება. აღნიშნული სისტემა ემსახურება სოფლებს ალათუმას, კოჭიოს, ღადოლარს, ლომატ ურცხს, ტურცხს, კოთელიას, ხანდოს სადა ვარევანს. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზრდება არხის გამტარუნარიანობა, რაც 300 ჰექტარ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე სარწყავი წყლის მიწოდებას გაუმჯობესებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბოლო რამდენიმე თვე ევროპული ტურიზმის ინდუსტრიისთვის რთული იყო. შენგენის შესვლის გასვლის სისტემის დანერგვის გამო მოგზაურების საზღვარზე სერიოზულ შეფერხებებს აწყდებიან, წერს ევრონიუსი. მასალის თანახმად, ბრიტანული გაზეთის Financial Times-ის ცნობით, შესაძლოა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდეს ცალკე პროგრამის ახალი ევროპული მოგზაურობის ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემის ამოქმედება მას შემდეგ, რაც ელექტრონული სასაზღვრო კონტროლის სისტემის ქაოტურმა გაშვებამ ბლოკის ქვეყნებში მოგზაურობის გეგმები ჩაშალა. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში Global Passport ინდექსი by Business Travel-ის ცნობით. ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლია პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ეშე ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის ფიურესანშელი ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე გვისმინეთ რეალურ დროში კომერსანტი თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეიდან 9 ივლისიდან თბილისის მერის ორგანიზებითა და ტელეკომპანია რუსთავიორთან თანამშრომლობით პირველი რესპუბლიკის მოედანზე მსოფლიო ჩემპიონატის საფეხბურთო მატჩების საჯარო ჩვენება მოეწყობა, როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ. გუშინ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა ტერიტორიაზე მისულ გულშემატკივრებს მატჩების ჩვენებამდე სხვადასხვა აქტივობა დახვდება. თემას ვრცლად კომერსანტ გაიცნობთ. განახლებადი ენერგიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მაია მელიქიძის შეფასებით, მწვანე ენერგია საქართველოს ეკონომიკისთვის დოვლათის მომტანი იქნება. როგორც მაია მელიქიძე, გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია სატრანზიტო მიმართულების გაძლიერება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან ელექტროენერგიის გენერაციას აქტიურად ავითარებენ. ცუცხვათის მღვიმე შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. VPN იწერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ცუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 120,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. კითხულობთ სტატიაში. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით წინადადებების მიღება 8 ივლისიდან დაიწყო და 10 ივლისს დასრულდება. ამასთან გამარჯვებულმა კომპანიამ სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 კალენდარული თვის განმავლობაში უნდა შეასრულოს. ჩაპასე საქართველოს მელიორაცია სამცხე-ჯავახეთში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად გაწმენდით სამუშაოებს ატარებს. ინფორმაცია საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე ლომა-ტურცხის მაგისტრალური არხის 21.5 კილომეტრიანი მონაკვეთი მცენარეული საფარისა და ნატანი მასისგან იწმინდება. აღნიშნული სისტემა ემსახურება სოფლებს ალათუმას, კოჭიოს, ღადოლარს, ლომა-ტურცხს, ტურცხს, კოთელიას, ხანდოსა და ვარევანს. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზრდება არხის გამტანუნარიანობა, რაც 300 ჰექტარს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე სარწყავი წყლის მიწოდებას გააუმჯობესებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბოლო რამდენიმე თვე ევროპული ტურიზმის ინდუსტრიისთვის რთული იყო. შენგენის შესვლის გასვლის სისტემის დანერგვის გამო მოგზაურების საზღვარზე სერიოზულ შეფერხებებს აწყდებიან, წერს ევრონიუსი. მასალის თანახმადვე ბრიტანული გაზეთის Financial Times-ის ცნობით, შესაძლოა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდეს ცალკე პროგრამის ახალი ევროპული მოგზაურობის ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემის ამოქმედება მას შემდეგ, რაც ელექტრონული სასაზღვრო კონტროლის სისტემის ქაოტურმა გაშვებამ ბლოკის ქვეყნებში მოგზაურობის გეგმები ჩაშალა. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Global Passport ინდექსი Buying Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმედანა ზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთე საქმეში. კომერსანტე.
3: What we got to do right here? Go back. Back in the time.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

One more time for Yebba. This one goes.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გავლენიანმა ავსტრალიურმა მედია პლატფორმა Travel-მა საქართველოსა და თბილისის ვრცელი სტატია მეუძღვნა ჟურნალისტის საქართველოში საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პრესტურის ფარგლებში იმყოფებოდა. ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სტატიის ავტორი თბილისს აღწერს როგორც ქალაქს, სადაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია და თანამედროვე კულტურული ცხოვრება ერთმანეთს ერწყმის. იგი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს დედაქალაქის არქიტექტურაზე, გასტრონომიაზე, ღვინის კულტურაზე, სასტუმროებსა და ტრადიციულ სტუმართ მოყვარეობაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ივნისის თვეში დაფიქსირებული გადაზიდვების რეკორდული მაჩვენებლები არის იმ ეფექტიანი მართვისა და პროექტების დამსახურება, რომელსაც ახალი მენეჯმენტი ახორციელებს საქართველოს რკინიგზაში. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარი ოსელიანმა განაცხადა. ოფიციალური მონაცემებით 2026 წლის ივნისში საქართველოს რკინიგზამ 1,361,484 ტონა ტვირთი გადაზიდა, რაც ბოლო ათწლეულის რეკორდული მაჩვენებელია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცელებს. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ივნისში უცხოური ვალუტის შემოდინებებში საკმაო წვლილი შეიტანა არარეზიდენტების მხრიდან ქართული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გააქტიურებულმა შესყიდვებმაც, რამაც უცხოელი ინვესტორების წილი მთავრობის ფასიან ქაღალდებში 2022 წლის თებერვლის შემდეგ მაქსიმალურ 8.3%-ამდე გაზარდა. ამ ფონზე მოლოდინების შესაბამისად საერთაშორისო რეზერვები ივნისის ბოლოსთვის კვლავ გაიზარდა და 7.1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად თითქმის 52%-იანი მატება. თუშეთამდე მისასვლელი გზის 4 მონაკვეთზე საგზაო მოძრაობის პირობების გაუმჯობესების სამუშაოების დასრულება 2026 წლის ბოლომდეა დაგეგმილი. ამის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ბიზნეს პრეს ნიუსისთვის მიწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა. ცნობისთვის, ფშაველი აბანო-ომალო საავტომობილო გზაზე სამუშაოები ჯამში 8 ლოტად მიმდინარეობს, საიდანაც პირველ, მესამე, მეშვიდე და მერვე ლოტებზე საგზაო მოძრაობის პირობების გაუმჯობესების დასრულება წლის ბოლომდე იგეგმება.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ნატოს 32 ლიდერმა დაადასტურა უკრაინისადმი ურყევი მხარდაჭერა. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მაშინ, როდესაც რუსეთი თავის ომს აგრძელებს, ჩვენ გავაგრძელებთ იმის უზრუნველყოფას, რომ უკრაინა იმას იღებს, რაც სჭირდება. მოკავშირეებმა პირობა დადეს, რომ როგორც მინიმუმ 70 მილიარდი ევროს ღირებულების სამხედრო აღჭურვილობას, დახმარებასა და წვრთნას მიაწვდიან უკრაინას ამ წელს და ხელახლა შემდეგ წელს, ვინაიდან ვაგრძელებთ მშვიდობისთვის ეწოლას, განაცხადა რუტა. იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა უნიკრედიტმა გერმანულმა კომერცბანკმა 47.59% შეიძინა, ნათქვამია უნიკრედიტის ვებსაიტზე. ლიგანეტი წერს, რომ ამან იტალიური ბანკის გენერალური დირექტორი ანდრეა ორსელა გერმანიის სიდიდით მეორე ბანკის კონტროლს დაახლოვა. უნიკრედიტს უკვე ეკუთვნოდა გერმანული ბანკის აქციების 26.77%, მათ შორის ფიზიკური აქციები და კონვერტი ტირება დერივატივები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლია შიპლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გავლენიანმა ავსტრალიურმა მედია პლატფორმამ საქართველოსა და თბილისის ვრცელი სტატია მიუძღვნა ჟურნალისტის საქართველოში. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პრესტურის ფარგლებში იმყოფებოდა ტურიზმის ადმინისტრაციის ცნობით სტატიის ავტორი თბილისს აღწერს, როგორც ქალაქს, სადაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია და თანამედროვე კულტურული ცხოვრება ერთმანეთს ერწყმის. იგი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს დედაქალაქის არქიტექტურას, ტურაზე, გასტრონომიაზე, ღვინის კულტურაზე, სასტუმროებსა და ტრადიციულ სტუმართ მოყვარეობაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზეგაც. ივნისის თვეში დაფიქსირებული გადაზიდვების რეკორდული მაჩვენებლები არის იმ ეფექტიანი მართვისა და პროექტების დამსახურება, რომელსაც ახალი მენეჯმენტი ახორციელებს საქართველოს რკინიგზაში. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარი ოსელიანმა განაცხადა. ოფიციალური მონაცემებით 2026 წლის ივნისში საქართველოს რკინიგზამ 1,361,494 ტონა ტვირთი გადაზიდა, რაც ბოლო ათწლეულის რეკორდული მაჩვენებელია, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში შენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. თუშეთამდე მისასვლელი გზის 4 მონაკვეთზე საგზაო მოძრაობის პირობების გაუმჯობესების სამუშაოების დასრულება 2026 წლის ბოლომდეა დაგეგმილი. ამის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მერ ბიზნეს პრეს ნიუსისთვის მიწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ცნობისთვის ფშაველი აბანო ომალო საავტომობილო გზაზე სამუშაოები ჯამში 8 ლოტად მიმდინარეობს, საიდანაც პირველ, მესამე, მე-7 და მე-8 ლოტებზე საგზაო მოძრაობის პირობების გაუმჯობესების დასრულება წლის ბოლომდე იგეგმება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნატოს 32-ე ლიდერმა დაადასტურა უკრაინისადმი ურყევი მხარდაჭერა. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს სამიტის შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა უნიკრედიტმა გერმანული კომერცბანკისგან 47.59% შეიძინა, ნათქვამია უნიკრედიტის ვებსაიტზე. ლიგანეტი წერს, რომ ამან იტალიური ბანკის გენერალური დირექტორი ანდრეა ორსელა გერმანიის სიდიდეთ მეორე ბანკის კონტროლს დაახლოვა. უნიკრედიტის უკვე ეკუთვნოდა გერმანული ბანკის აქციების 26.77%, მათ შორის ფიზიკური აქციები და კონვერტირებადი დერივატივები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს სამშენებლო კომპანიები კვალიფიციური კადრების დეფიციტს განიცდიან, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობენ პროფესიული სასწავლებლები, რომლებიც სწორედ ამ მიმართულებით ამზადებენ სპეციალისტებს. ჩვენი შეხვედრის მთავარი მიზანია ერთმანეთთან უფრო მჭიდრო დავაკავშიროთ ბიზნესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ბიზნესისა და პროფესიული კოლეჯების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ცხადა ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატაში KFW Apex Bank-ის აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის მიმართულების ხელმძღვანელთან ეკატერინა გალიცინასთან და ბანკის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაციას სავაჭრო სამრეწველო პალატა ავრცელებს. შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა დელეგაციის წევრებს გაცნო პალატის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, მიმდინარე პროექტები და საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმატები. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პატა ცაგარეიშვილი მიიჩნევს, რომ ლენდლორდის მოდელი, რომლის მიხედვითაც მთავრობა ანაკლიის პორტის პროექტის განხორციელებას გეგმავს, ფინანსურად უფრო ძლიერი სახელმწიფოებისთვის არის აპრობირებული. BMG-ს ცნობით, როგორც გადაცემა ანალიტიკაში სტუმრობისას მან განაცხადა, შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე პროექტის მოდიფიკაცია და საზღვაო პორტების მართვის ამ აღიარებულ მოდელზე გადასვლა ერთადერთი სწორი ალტერნატივა იყო, თუმცა მისი რეალიზება ქვეყნისთვის დიდ ფინანსურ და მენეჯერულ გამოწვევებთანაა დაკავშირებული. ქვემო ქართლში აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა, ინფორმაციას სოფლის განვითარების სააგენტო ავრცელებს. ქალაქ მარნეულში გამართულ შეხვედრაზე სოფლის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებმა აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის პირობებისა და მონაწილეობის კრიტერიუმების შესახებ დეტალური ინფორმაცია ადგილობრივ მეწარმეებსა და ფერმერებს გააცნეს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპსა და ალიანსის სხვა ლიდერებს შორის არსებული უთანხმოება ნატოს სისუსტე კი არა, მისი დემოკრატიული სიძლიერის გამოხატულება. პირველი არხის ცნობით აღნიშნული შესახებ რუტემ ნატოს სამიტის დასრულების შემდეგ როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. ნავთობის გაძვირების ფონზე მსოფლიო საფონდო ბაზრებზე ცვლილებები მიმდინარეობს. როგორც CNN იწერს, ნავთობის ფასები 6%-ზე მეტით გაიზარდა, ხოლო 4 შაბათს მსოფლიო საფონდო ბაზრებზე მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლია შეპლუს 27, ამროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
7: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მერი კახა კალაძე საზოგადოებას მიმართავს გაუფრთხილდნენ იმ ინფრასტრუქტურას, რომელიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სამსახურმა თბილისელებისთვის მოაწყო. მის შესახებ მან შეპეს ეკოსერვის ჯგუფის განახლებული ტექნიკის პრეზენტაციაზე განაცხადა.

0: გააცხადა და კიდევ ერთხელ გამოხატა წუხილი ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ქალაქში ჯერ კიდევ რჩება ვანდალიზმის ფაქტები. ინფორმაციას თბილისის მერი აღწევს. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატაში KfW-Pex ბენქის აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის მიმართულების ხელმძღვანელებთან, ეკატერინა გალიცინასთან და ბანკის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაციას სავაჭრო სამრეწველო პალატა ავრცელებს. შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა დელეგაციის წევრებს გააცნო პალატის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, მიმდინარე პროექტები და საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმატები. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პატა ცაგარეიშვილი მიიჩნევს, რომ ლენდლორდის მოდელი, რომლის მიხედვითაც მთავრობა ანაკლის პორტის პროექტის განხორციელებას გეგმავს, ფინანსურად უფრო ძლიერი სახელმწიფოებისთვის აპრობირებული. BMG-ს ცნობით, როგორც გადაცემა ანალიტიკაში სტუმრობისას ცაგარეიშვილმა განაცხადა, შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე პროექტის მოდიფიკაცია და საზღვაო პორტების მართვის ამ აღიარებულ მოდელზე გადასვლა ერთადერთი სწორი ალტერნატივა იყო, თუმცა მისი რეალიზება ქვეყნისთვის დიდ ფინანსურ და მენეჯერულ გამოწვევებთანაა დაკავშირებული. ქვემო ქართლში აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა. ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის სოფლის განვითარების სააგენტო ავრცელებს. ქალაქ მარნეულში გამართულ შეხვედრაზე სოფლის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებმა აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის პირობებისა და მონაწილეობის კრიტერიუმების შესახებ დეტალური ინფორმაცია ადგილობრივ მეწარმეებსა და ფერმერებს გააცნეს.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტას განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპსა და ალიანსის სხვა ლიდერებს შორის არსებული უთანხმოება ნატოს სისუსტე კი არა, მისი დემოკრატიული სიძლიერის გამოხატულება. პირველი არხის ცნობით აღნიშნული შესახებ რუტამ ნატოს სამიტის დასრულების შემდეგ როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. ნავთობის გაძვირების ფონზე მსოფლიო საფონდო ბაზრებზე ცვლილებები მიმდინარეობს. როგორც CNN იუწყება, ნავთობის ფასები 6%-ზე მეტით გაიზარდა, ხოლო 4 შაბათს მსოფლიო საფონდო ბაზრებზე მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

Frisco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რადიო კომერსანტზე.
2: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მესტის მუნიციპალიტეტში უნიკალური არქიტექტურის ქორწინების სახლი აშენდება. პროექტის დაწყება საფუძველი იუსტიციის მინისტრმა პატა სალიამ, სამეგრელო ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან, იუსტიციის სამინისტროსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სიმბოლური კაფსულის ჩაშვებით ჩაუყარა ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო ავცელებს. ივნისში წლიური ინფლაცია მცირედით 5.7% და 5.8%-ამდე გაიზარდა. სეზონური ეფექტის გამორიცხვით ფასების გასულ თვესთან მიმართებით ზრდა უფრო შესამჩნევი იყო და მაისში დაფიქსირებული 0.3% და 0.6%-ამდე იმატა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ეკატერინე მიქაბაძე ლონდონის საფონდო ბირჟის ევროპის მიმართულების ხელმძღვანელს აიონა ნეჩაევას და ბრიტანეთის საელჩოს წარმომადგენლებს შეხვდა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. შეხვედრისას მხარებმა განიხილეს საქართველოს სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო და წარმატებული მონეტარული პოლიტიკა. ასევე იმსჯელეს კაპიტალის ბაზრის განვითარების ინვესტორებისთვის საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარმოჩენისა და ერთობლივი პროექტების განხორციელების პერსპექტივებზე. მათ შორის საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ლონდონის საფონდო ბირჟას შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობებზე ნათქვამია ინფორმაციაში. საცალო და ელექტრონული კომერციის ასოციაცია სახელმწიფოსგან

0: სასწრაფო რეაგირებასა და ბაზარზე თანაბარი სამართლიანი საკონკურენციო პირობების შექმნას ითხოვს, როგორც BMGTV-ის გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში საცალო და ელექტრონული კომერციის ასოციაციის პრეზიდენტმა თამარ გოგოლაშვილმა განაცხადა. საერთაშორისო ონლაინ სავაჭრო პლატფორმების საქმიანობამ საქართველოში ორგანიზებული იმპორტის სახე მიიღო, ამიტომ საჭიროა ისეთმა ონლაინ პლატფორმებმა, როგორც მაგალითად ჩინური გიგანტი ტემუა DGG გადაიხადონ. ყავის ბაზარზე ვოლატილობის პერიოდი სავარაუდოდ გაგრძელდება, რაც გართულებს იმ მომხმარებლების პერსპექტივას, რომლებიც ფასების შემცირებას იმედოვნებენ. ასეთი შეფასება იტალიელმა მწარმოებელმა ლუიჯი ლავაცას პამ გააკეთა. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ბლუმბერგი უწყება. ბაზარს სტაბილურობა სჭირდება, სანამ ფასების შემცირებაზე ფიქრის დრო დადგება, განაცხადა ოჯახური ფირმის ხელმძღვანელმა ჯუზეპე ლავაცა. ამერიკული კომპანია Apple Inc-ი ახალი მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში Broadcom-ის ჩიპებში 30 მილიარდ დოლარზე მეტის დახარჯვას გეგმავს, ნათქვამია iPhone-ის მწარმოებლის პრესრელიზში. უცხოური მედიის ცნობით, ეს Apple-ის ყველაზე დიდი ინვესტიციაა გასულ წელს გაცხადებული ვალდებულებების ფარგლებში, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ამერიკის ეკონომიკაში 600 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას გულისხმობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლია შიპლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდე უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო, კომერსანტებმა.

0: თოლოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე ჟენევაში გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის საერთაშორისო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. სააგენტოს თავმჯდომარემ ISPEN-ის პრეზიდენტი უწყების ხელმძღვანელის რანგში გახსნითი პანელის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და შემდეგ ერთი წლის პერიოდში საქმიანობის პრიორიტეტები წარუდგინა. ასევე ისაუბრა დაგეგმილ პროექტებზე. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სამეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის თორნიკე აფრიაშვილის ცნობით, ენერგეტიკულ პროექტებში, სადაც სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ, საკმაოდ მაღალი აქტივობა ფიქსირდება. როგორც თორნიკე აფრიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით პროექტის ფარგლებში მოსწავლეების დაახლოებით 40% ენერგეტიკის ფაკულტეტზე ჩაბარება მყარად აქვს გადაწყვეტილი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მომსახურების ვადად განსაზღვრულია 16 თვე. დაგეგმილია სამტრედიის ნომერი მე-11 საჯარო სკოლის განახლება თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს ცნობით, ალიანსმა შესანიშნავ პროგრესს მიაღწია ერთი წლის შემდეგ იმ დროიდან, რაც მიზნად დაისახა გააძლიეროს თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროსა და ლოკალიზებულ წარმოებაში ინვესტირების გზით, რაც არა მოკავშირე მიმწოდებლებზე დამოკიდებულებას ამცირებს. ამის შესახებ IPN-ი წერს, ერთი წლის წინ ჰააგაში მოკავშირეებმა აიღეს ვალდებულება, რომ 2025 წლისთვის გაცილებით მეტ მშპ-ს 5% ინვესტიციას განახორციელებდნენ თავდაცვაში და უკვე ვახწევთ შესანიშნავ პროგრესს, განაცხადა რუტემ ანკარაში ნატოს სამიტის ფარგლებში მიმდინარე თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთის სასამართლო არ დააკმაყოფილა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის მეუღლის მოთხოვნა ნატოს სამიტზე დასწრების შესახებ, მაგრამ ნებადართო გაემგზავროს ლონდონში შვილის გამოსაშვებ საღამოზე დასასწრებად. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ ესპანური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში.

0: FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39-+42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37-+40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33-+37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმე შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, მკითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი, მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურენში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. შიპლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 11, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 11, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92
1: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვერსანძე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლარის სიმბოლო 12 წლისა ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. ზუსტად 12 წლის წინ 2014 წლის 7 ივლისს ეროვნული ბანკის საბჭომ ქართული ფულის ლარის სიმბოლო დაამტკიცა. ლარის სიმბოლო ქართულ ანბანს ეფუძნება კონცეფციის ავტორი კი მხატვარ კერამიკოსი მალხაზ შველიძეა. ეს იმ ქვეყნის სიმბოლოა, რომელმაც თავისუფლების ფასი იცის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. საერთაშორისო სატვირთო ლოგისტიკური კომპანია YKG Logistics კომპანიის დირექტორი ესმირალ ბაირამოვა თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურის ამოქმედებას დადებითად აფასებს. როგორც კომპანიის დირექტორი, ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ახალი მექანიზმის ამოქმედება პროდუქციის ფასების შემცირებას არ გამოიწვევს, თუმცა მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს და შემცირებს ქაღალდზე დოკუმენტების დამუშავებას. საჭიროებას. BMG-ის ცნობით საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომელიც ქვეყანაში არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალი რეგიონული ობიექტების მშენებლობასა და მოწყობას ითვალისწინებს. დოკუმენტის მიხედვით 2030 წლის 1 იანვრამდე 4 რეგიონული ნაგავსაყრელისა და მათთან დაკავშირებული ნარჩენების გადამტვირთავის ადგურების კომპლექსის შექმნა დაგეგმილი. მთავრობის განკარგულებით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რეგიონული დაგეგმის პრინციპების დაცვით უნდა უზრუნველყოს შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების რეგიონული ობიექტების მშენებლობისა და მოწყობისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმა და განხორციელება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერმა Strategy Inc-მა გასულ კვირას 216 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინები გაყიდა, ინფორმაცია კომპანიამ გავრცელა. ბრიტანული დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ი გაიყიდა. კომპანიის ხელმძღვანელობა ამერიკული საინვესტიციო ფონდის Castle Lake-ის მიერ შეთავაზებულ 7.3 მილიარდ დოლარიან გარიგებას დათანხმდა, ინფორმაციას უცხოური მედია აცხადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. ქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 10 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამმართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39 +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37 +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33 +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმა შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Pine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციულ ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Some love.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. ფუნქციონირებ ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39-+42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37-+40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33-+37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმე შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, მკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი, მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: But when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: You so fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetidan World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 10 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართლის განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკე პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39-+42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37-+40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33-+37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმა შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის $130 მილიარდად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 11, ბაქოში პლუს 12, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: 10 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55 უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39-+42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37-+40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33-+37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში შენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმა შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, მკითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი, მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 10 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39, +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37, +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33, +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმა შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი, მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen's Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Bain Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს

0: 29 ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

just watch your mouth. I know your game, what you're about.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტო

0: ეს კლიმატის სამართლის განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა, მის თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39 +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37 +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33 +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში შენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმა შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen's Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციულ ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

And once again these words I'll have to say, I'm a fool to

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39, +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37, +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33, +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმა შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის $130 მილიარდად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.